0: bakuulira. Ensebo! Ensebo! Baas! Ebyadda nagali mu vibe mayingena nendoza nti mwenna mwansi musenganze. Nendoza oba byennanywedde namwe byemwanywedde. Kumbe kwe muntu. Mwana kyona ali okumpimpi bwati. Baas ogamba otya? Anyone rali side kyangu. Abaana b'ekikyusa bali batyawo mande. Owaye? Njagala kumanya obudde nga buno akasembayo okazinirawo okazina n'ani awo.
1: Nze kamuliri.
0: Owaye?

yase wali wagana agali ekibu ya ukatala awo mwana chona alio kumpimpi bwati ugambo otya babu we wewe kumela kubaba.

ya detali wonja kulopa wati sapu weziri petwa size ngenda kulopa abotu tunda ngenda kulopa ya detali wonja kulopa wati sapu weziri Radio Simba.

tunula tunula mboli na werogeze soma kube mutochi ulabeda voji sigala kobo sigala mbintu vya kutemesa tulikurubogola simbe ndo tuwechanga tuwasuze tuzina wali wachi sajia change chimaswanku maswanku kwe maswanku kwe change tito ambu wakuba diska wendosu za bantu unga bazina nga kumi na tana wa tukenda kujogizi ana katia di debiane vyobu wala bibiri vya vikendo kumena kustaji inga bichi ankaranya wali wachi nechane chobu wala chisilivya be chigenda kumena unga chitadewe mbera waruwa na chisuiti bebu na chochi jia kubawa wakati ya china abirao cha kuburu wa mukombi

0: Mwana chona liyo kumpipi kwati?
1: Jipipi.
0: Ukambo utia baba?
1: Nanyiri tangirone.
0: Abantu wange bali bati yagu.
1: Undanga abantu walungi.
0: Otambude tambude muka wense kuulira. Bakulida.
1: Vago na wedeka.
0: Kona.
1: Wewe na lungo wa bana bana.
0: Esabo.
1: Tenga na kungo la mpango. Mchezo wa wande busuke.

0: ya detali wonja kulopa wati sapu weziri petwa size ngenda kulopa botu tunda ngenda kulopa ya detali wonja kulopa wati sapu weziri Radio Simba.
1: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mbulamu wabulu mwana wo ne bwabala bika bulungi acheta gwobukumi okugema yengabe kumu mwana wo obutakwatibwa ndwadde za kabi ngomusujja gwa mulalama polio n'ekifuba ky'omu mugwe oba pneumonia nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinaluo yosezamu, teweira likirida. Genda kudwa yoli ya government yelikulio kumpi, ogene umasu no kugemeso mwana uu. Ochari no budde kukumo mwana uu. Kebeda kadio mwana uleiro, mugemese mwujufu, era mwudde. Kubango kugema, kuta asobu la mu. Uwaka bune ukutusibu wako, ministra yebio obulamu.

0: Gamba njulire Zagro, Uganda Limited, kampuni esinga mukutuusa wane eddagala ly'ebirime okuva e Singapore omuli pinap lino nga lirwanyisa omuddo bravo erita enkuyege n'akawuka akakuba obutuli mu mwanyi kibaz erirwanyisa endwadde eza fango era nga balina n'eddala omuli alfos erepawa n'eddala lingi kyalira edduuka eritunda ebyobulimi n'obulunzi obabuuza ebintu bya Zagro kozesa ebintu bya Zagro okuva e Singapore kuba byesigika ofune amakungula ag'enjawulo.
1: Abantu babira bampuza rachi ninaka mwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nibansirize bisava. Kwe gamba na malayo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kaunche ya Pride. Wemfuni ya Yesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatabi gafuru alero. Oba kwa kunabetari ya kusasulia. Noti mulala noti noti. Bisatu wa satu msatu. Uwende chenda mwenda. Okumanye bisinga o. Chani kwa kutele kuru alero. Umaleyo de Pride. Ama teka no mkwa kulizo. Biko berelwa.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irunga mizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lichi. Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila dea kubukade kumi.
4: Ha, mzee katulu mwoli mzibu nyo.
5: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Labe watermelon zangezi ringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
6: Leka nawe, guwata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwata echimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaru kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mfaith agro inputs mkontaina village. Mumaso go mliango kwa kupa complex. Neku Entebbe Road. Mumaso ga good shade yokulira na share.
7: Kulijisesa, ere chinyuma, wadetichila mitwa, manyanga umanyanga.

0: Ilalo ni eno, onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevi singa o. Omuga nuguno, buko manga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole Deposit Protection Fund of Uganda. Okutukila daa kubuka dekumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Ebyo kunywa bimu ite nyonta. Wabula ekyo kunywa kiri kimwe kikuzamu amaanyi. Mountain Dew si kya kunywa kyokka. Wabula kikuwe mbavu. Okukola ebyo ebisingane ku maanyi go. Kobengo ogena misinde. Obanga oline banywanyi bo. Omumiro gumu. Ogwe kirungo kya citrus. Ekiri mu Mountain Dew. Gukuwa amaanyi ago ge weetaaga. Wefunira oluchupa olunyogogo lwa Mountain Dew leero.

Yesi buterevunyo olipishenda musambu akasirisa kanyini kali musatu femu mwefanodio sime mproko mendo njende mbabili kucharambilika sise msaidi zeri emiti ya na mwende for propro kasise chenje jo chege kwa mwenamba niliza nyo kumukubu kwa lupokula sime mproko mendo nje urugumina mdeme mkama katondo mnu jaliwa gulwa isha mazi mutaka negatalo milayibale kubanga wa kumenyo na batusa kuruna kurule njini olwe sandi hapa sifu doge na masizi zo mkulike inyo ngambaba katulicha wa lukula bakulista yo mwena mkulike inyo hapa seven isidoro na kurajonga matendeza mkama katonda mwakoza chama chikulu nyo njini dala hapa isi Juma Mungu achibabalile nnyo mwetwe nyingi deoko na kayimba akomukuru amirisengendo nenda kubanga nkunyonyura mu masha ukatono nnyo ubenga uchitege ya darunyo nenda okubuta kulwisha edachika zili 10 nemu ezipepe gyuse kushawa omukaga ezolunaku olulwalero olunaku lwa Sunday enna kuzumwezi ni musanvu omwezi gwetulimigo gwo mukago mwaka kwa 2022 mukaga chitegeza tena kwa 23 zogendo kutabula kulikanga kuno omwezi obako ne chokuganyulwamu omwako kuvalu gwata ni okutuko olunaku lwalero tambude na kuzili 15 bwotyo omaze okubanga ozediza niyo inachozifunyemu upato inachozifunyemu oli mukabika nene nyo okuvulwa leo kutwa kuisima sogenda kutambira na kuzigenda kubera bibili ezekute obugule bibili bweddu bulungi nyo kitegeza kyo kumala ko mwaka zebere bibili musanvu erinye lyange nze service wachianga sereko salongo ndi muzikuru wembugo buntu bwa bwende mesogeja program ya kadonka mu ino yenyine ko vitamin gato kisemu cha kuliwa cha kunywa nenga tukugama anti amalobozi amanyunyu tuvu music wa kadonka mu ya kumuza wenyine nyino bela taratibu nga luombo lwa maji kitegeza chi ntu lwa lero bibanga lunaku lwa sande nga kumuza meaning nti lunaku lwencha ugenda kudayo ku milimu ukakalabya obeko neche wetu sako nga tolina ko ka stress na kamuna kitono kitegeza nti bino buyimba bukuja ko stress Mwe chitebe chirimwe balo kubanga kwe mulinyo kumukuru kwa lubogola sime mprogome nunchi Eyedembe akayimba nkugambye tuwa ungudeo programu ya fiyaka donka muno mkuru Amiri sengendo mzei wakazi omuri debulunji nyonyi ni dadala Toyina chewe kwasa Ensite kungulwa Mwe chitebe chitambude Edabu bubango chitegede chimanyi ni dadala blunyo Bubanga gololeza muno kumutulugunya chibi nyonyi ni dada Amiri sengendo umusome sawe gwanga Amazo kubanga atu nyonyo ato ya qualifying ila dadala blunji nyonyi ni dada Kali mwe chitebe chitambula Nengo luna kurula ilo Uba muntandi kuwa wanu kansu kemba kubo wimbo wakumu wakumu Chitegeza mfuneko mnango umu ajiko wanu Tubenga tuwaya wayamu kwa katono nyo. Walu wano mtu ya mpereza meseji. Nga ya gala kumanya. Jimpereza wiki ya wede. Hati wiki yonane guwako. Nga muweleza kumeseji. Kale. Nga kubanga mbakubida yu kubuyimba. Nga mwe tuogela kubichi. Ebibida waba imbi balanga batia. Aba imbi babida wabati. Babida batia banabi. Tugela kubanga tubituka kwa. Nendo uzo kutuwa liza wamu. Lwaki sitogera ku bunabbi bwa kafeero wati hama ne basudde nabubawa kale katulabe ekigenda okubanga kiddako nenga ono kashigwa yagami ntino mpa akayimba aka okay yagami njagala akayimba

0: walinyo chukaa tera ne naru nkuma na gamantino nsinzi de kala je nange njagala okay ya yagala kufuna sonko akamulangira bitano 14 nja kubanga nkakuwa banja kubanga no yako kitegeza mungero kusindika message mwegatule mweyaule ne watali echo nja kubulwa ko kenku babantu mwe nono na gamantino salongo kwendi nyo ku progressive program nuje yedembe nkwagala nyonyini dadala aka akajja kichizito akapya tuko kaina takampa deli nyanja kubanga kanonya nja kubanga akafuna ndabe ekidako lwaki sokale kuba kuno mpayo enyama yo kwa walumbe agama nyama ya walumbe ofaini agami entino Kennedy na ye bwaba omunyama ya walumbe buze ngompamu Kennedy ne ako akenyama ya walumbe aka walusimbi kibwa kimunsu mu Mwusumia message mpili venyo kubuyimbo buunji ni siva wayo nga siva wayo na haka kaso kenkuwa na haka walusi mbi mzibe. Kaweleze kani haka walusi mbi mzibe? Haka imba ako kandabe. Kankaweleze kwenye njini dada banda zero wibu nabona abali zero wibu tia kaimba kabanyumile konyo umlangida chiseka kakunyumile konyo awe zero wibu kwa diwea ugambo uta ndabida konyo umlangida MP umlangida walugembe anodi inti aliati kaimba kakano nyima ya walumbe nenga tugambi entino
1: so natu zikuwa ezaba kasa nguawo nabaka ingire nsike

0: Yesi butene vinyo kushenda musambu akasiri sakali musatu femwe mwefredio. Hei chama chatule omuli deblu nyinyo omukuru master teacher mulumba uyu ayimba no ulianga na ukenjini uuri chikoluku kumubiri ne akayimba ako kolabo ya kayimba ne omwana uwalaba mwita jakabito akatuse kusine dacheke zile kanga zita amuli deblu nyinyo nyini dadla chintu cheyonge dayo chintu chiduke misinde minyo yesabie mlaka mlangi la bitanu kuminanya neti yatu muganyo kweya ula muganyo kweya ula nuru nsonge yungenda kuba kensanze kali ndoza ngenda kuba kensanze kali ngaba chiri ntino okay oh yes kakati mukama nkweba za ya alavi seko wano kakati walitembele nga kambuli dao mukama nkweba za kebazi gambi wanu kebalese aha mukama nkweba za ngenda kubanga nkakuwa bulungi nyo njini dadala kabereza kwenye abantu abali side zawali mwenda kasubi abali yao nabulagala mwenda ntika kunyumire kwenye nyinyi dadala mama papa wali manya ntika kunyumire kwenye nyinyi dadala atera nabuli mtu yena ina amanyi mukama ntira magezi mukutia mukama magezi megasokera akayimba kaka nofo tukugama ntino
1: so natuzikuba ezaba kasangwawo nabaka ingire nsike.

0: Ovete vili ya KCB Bank Lioneri kulio kumpi. Gutu kilao mubude, kubisare bisoboka, nobu welezo wesigika. Okuvamu KCB Bank Uganda. Chari leta vili ya KCB Bank Lioneri kulio kumpi. Obakuwa kunoti mnana noti noti. Asatu muemu, kuminanya, kuminemu. Okumanye bisinga wo. KCB Bank for people for better.
1: Ii mnyuanyi kuluri kwa hansari za mwonoka nusu kunusu. E nyanya yonajie kumba na kuruno ndeko kujirima.
2: E nyanya anso F1 ya chimala. Kati ateba yongede no kujiro nguo samu.
3: E nyanya anso F1 erongo seduamu. Ngakati size ya chimala ye yongedeko. Okongedo kukumide chuotoko, chenvu, nekato nyeze. Ngakakati esobole ya dalo kuangala kumudala. Okumali ya dalo wiki satu. Eka esolo kuapply bibili. Ngojino kere meze satu. Anso teka mulua. Jifune okuvamu Faith Agri Inputs. Mukontaina Village, opposite nomu liyango guigida mkoba complex. Wawakwe selia building, opposite ne good shed. Ne maduka gatunde biobuli mini wabulunsi okweto ole guangalio na.
4: Mbutu ule nyomu jamu, gaweta agoku kakanamu. Funayo. Mbuhirive nyomu, gaweta agoku etiriza. Nyuamu. Omu sana baguba pereketi, we umuzemu nomu midogwa. Ebugu mubwedi itirira, we umuzemu nga wenyuera.
5: 7 Up, super duper refresher.

0: abebase basukwa biinje no webakirasi atajirimu simanye choli nyomya ubobozi kwa biinje bane mwogira kuni ziki Uganda muimbi gwanga nina kwero
1: abada abulide bange dene
0: ate mbuzi na ate wewe nyebisenga nekoja mbira ko ilase mwenye nulusi njinyikamu njinyika na ingiri jetulitiza abaulitiza
2: gambo lusi message ogeno juwe li zatinga tufude kuumpeo
0: anange ante obimanyi senga nekoja ubojira uti lusi inga umanyi na oturo tunu natune netuku wambira wazibu kogono kujiro tinga senga agamba kampu ate yo no, no gamba senga ambanze no nonda vilo kujinyi gokuguro ufa na ye nga tuwelida kudala nga tuuliriza wana imogede kunsonga mpiti divo songa ze mogede nkwatira kudala nange na inga singa njagala mba tegeze neko janti yenayeno mtu atetaga kuyonga kuwandi wa kichicha
1: chitofu
0: kubachi gambo kuyonga nze nganze mtu wangira inyuantu nange inkuli radalaji
2: bulunzi
0: nchigulida ila katunda ya ucha ne manyanti kati sudai sono agenza jivava haku manyakati nzenji kwati dana manyi kubamanya tili jikenda kufamu jikenda kukamu kubamanya antikati agenza vava kao njinyweza na amanyi wansi kulimbe mpira dala vaibu mpira dala amanyi mba ningaga yega yemu nenji kuatandi pulida amasasi wega wanda galanga dala wewao gamba inyongera amanyi
1: esebo
0: ila usanguli uzabuzati musano mchala ganti neda neda harika rikati ataka lega tagla kajia kuwataka lega tukajia ila nganzi weka nganga kutunda ipunoga msajia tangu tulide wele kubawe wa wavavaibu
1: unogula akalala
0: wangi
1: ukakutula nogula akalala ati walicha kola
0: uluza kunjaka gana kumisatu kunya tano
2: ani yako limba techari ya kalega kia kumisatu obulega wali nyadaka tiebeye tone nyomu tuwa logu mchi tundu vili ya isatu atemno obu second hand
3: elaka kutu na
2: nani ya upia po kaleka leko obu pia tebu nari nyanyo
1: okulemesa munno
0: kutiku kwa kuta ila nangye soka ni ugamba walu wali kwa jigala kukugo na kena tusipali yona nembiteke bali ate walu usingale kuja
2: unzika
0: walu usingale kuja masanje wakulu wabibuza nari ndo omujala ngoyo sivu ya wajia kevi ambaro sivu ya nato ufyo omujala mkiza atia ike kevi ambaro kwa kini masanje wakulu mteme spi yangu kika wali tumuganya kwa kini nikolo umurimu nyume ngani kujia mne kampu nzike nga ambuza kabantu bange
1: esewa
0: nga luko waza adijono kwa sula imani yako adijono kwa sula imani mbaka ina chifumu mulondi yako zi sasivi ingi muna esengezi abate wafi na chifuma au kuchisao
2: ee
0: gombolo la ziri muende zikula na chifuma kwa sikesi umuli gombolo la sasi inti zaba de muenda
1: wana
0: inti zaba de muende zikula gombolo la waga mbaba ne gombolo la inti menye tenyama ya mwenyidi ekombolo la ina muganga ekombolo la ina bali ne kula vila abantu wewa nite nyama naba mune kachaika baluati
2: wanji
0: nga umanyi nti bana Uganda tituliba kumiki
2: na Yesu wa imani yo namutera mwenye duwa banange ne na atampita na kupateyo
0: muna isenga tutumanyi na kumana yenga ati yako mye kutukweno inaone vidala mingi
1: tuwamusabira nyo wanono
2: nga tuwamusabira wano banange Sulaimani
0: nebana ikatonda wawuiza munange ya tukuli ya chiwanuka nari ya kalu na ena kula vitu mkwano wabado kuchiwanuka ni ngamba singa bantu wena chifumo mkwano gugubala zi chiwanuka katikwe guwe ila upaka
2: mazima
0: nga uyu wawu isa yuri ya batiri inji sasikifingi ya batiri ya manji na chifuma kutisawa wawu neka nzeko umuyimbi kimuka zingali posto mu Amerika umuyimbi kaluseno umuyimbi lagapeni abena kwenu wempanga inape magunga gombele chimenye temu na chifuma mkono mchagwe
2: abo mamala tuwa ganyo kufuna kubakuba pia
0: senga nikoja kansidio kweba zabantu bano sande wende na firwa tata nzaliro mchale mbali wena firwa tata nzaliro mchale mbali abantu benda kwenu wanda gomu kwano nimba nimi kwano juna mkwanga Uganda nebo na bulu wena teke zensonga ya mako cha mkwa tiriro mkono na vee Uganda tuke mbali inga basi mabusimi kwa tina gende chitipu wachali chichuti
2: bambi
0: ina kutata kumusasira ina lilahi wa ina ilahi la jihuna tata anzali umuchala ya tufako muna
2: kare mkwano vera mlonji
0: Mwangala nyoziki ye muyugano mimbe kwanga.
2: Kari sewa. Kakati ya watu katuli ndeo, mea kalunja tubuli le yebele, alibuli la atia. Kwa gane musema kukuba. Musa. Nemuna wa musema kukuba kazi yaani? Mune wa musema kukuba.
1: Agundi. Chimuli?
2: Twagala batubulire bebere bali ulira batya. Aha, Simba hello.
1: Meya kalungu.
2: Hello Radio Simba.
3: Musalo mayanje wa tolina.
1: Yes, tata waba.
3: Ami mwe bale kuweza kwelija.
1: Kale munai na kuuliza tata wabana.
3: Eh na ye.
1: Mm.
3: Kama zima wa muiti mali badenga kula mwe mirundi ge tatu. Chata zima senga temuja maani wakubanti awamu ewa ulisika na ye mkola kuturu nyo ama kama maaji kafu
1: mpolida
3: ate gacha hapa maaji ate kutulaka kujane senga na iti muyonjo kuturu nyo
1: eee
3: ugendo kuyuka mnonga dala umanyi muyonjo ya nabye bulungi na awe chukua maaji
1: okutandika ensonga yo najyo tandika
3: ekintu kyonjo nacho chikulu nyo
2: nababere bayino kumanyo gayo nja kubanga woto gayo nja bulungi wansi wa mabere awayizo kuva mu olusu
3: webale nyu ekintu kutibu yonjo chikulu nyo engo yo ke ensonyi bana ke abakazi eri abali ne ensonyi nomala naye emyaka kuti mukaga muzadde abaana bana naye nga tulabanga kona kwerebwe
2: waji
3: niwa nange sonyi ubaba ntupazali ukoje senga ngazi kula mutia ama zima lio kaba kumumulise kumula akwa tiwa na sonyi sonyi naba chala mu boba ni munonga boba dina hita
1: uwacho ga
3: atola ba sengo laba itu sonyi nchitia munu no mutero mviri no mula wangali toko nyingali mele awo chiba yucho damu ape kai
1: ite boba
3: kutunula kumutako nito gamba ajewe watu obate wakulia chumayi nito damu amani
1: bwenguli ni hato chumayi nti echirete echo mwabambo bagama antitoke tujeketara nore ito buzi nao ujijako
3: ne damu nobo wali tengu ufate na hili panga
1: teni
3: echenso ni ala
2: ni hati nabu ufuno bovira no mtu enso ni gui noko kuzimu jamu mpola kisea chituka na amanyira atenga ya manyido manyichi akola tosobola kumuli ange talateli iko
1: aiza no kuveringa adigida
3: okulibu kwa mwegwa amaji
2: yes sewa
3: sinja kula kumpeo nga balala nyo vana bantupeta ngo kupa kuna bapia pa kile kubambi luganda wange sewe alika utu tuweli kwa gala nyo mkwano wevale vyo nabiyo mkolele ndoni
1: yes sewa
3: ape nagojibu na mami senda ulao si mbagala nyo ni natiole kautu mpwen lava teba vila dala kuleji ya simbe chwezi no kubanga mtuwe vyo kuhiza kini na ya abanto batono nyo haba uliriza na ye mwonge mwke nakuru mchocha osande mwonge mwonge nakuru tuge nenga tuongero kuhiza
1: baka mabafe wa ino kuleji

0: Ochari kuchenda musamfu akasirisa satufe mwemwe fere de Simba. Mpologoma enu.
1: Eyedembe. Chiri wano.
0: Aha, kufiro nabadde agamba ki?
2: Senga siwakanyiza ky'ogambye.
1: Ye.
2: Ebintu biri bibiri mu kintu kimu. Nga bw'ogamba nti embwa ebwagula. Omuntu azaala. Nange kye ngamba omwana ayonka. Omusajja. Anuna. Ebintu bidi kyekitu kyekimu.
1: Anuna nga.
2: Ekyawukana ku ani akikola.
1: Mpulira.
2: Owulidde kujja ne senga.
1: Yese bo tuwulidde enginiya. N'otutiisa tiisa enginiya.
0: Simba hello. Mukwano obadde otya ati?
1: Ate ogubadde.
0: We dijje lwasolozolo likodinga likodimeka.
1: Lwasa hatisa tisa.
0: Simba hello.
1: Aliko gamba nti hello.
3: Hello radio Simba.
1: Wanji akavuma.
3: Kavuma Emmanuel.
1: Emmanuel mganda wamusema kukuba.
0: Watu esimyo kuulira ko kavuma.
3: Kare senga.
1: Mganda wamusema kukuba.
0: Ne kavuma kavuma yali alese ku sente za musema za muganda we.
1: Yaleta yo. Yali ngajugamba gambi agenda kuongira yo. Kavuma chogere tuulire.
3: Mbungenda kuongera yo.
0: Hey. Hey.
3: Yes, senga nginda kuongera yo.
0: Kare inshallah.
3: Yes, senga. Tubule
0: chikwaragana ne bere.
3: Wanange bere.
1: Aha.
3: Amazima gali nti.
1: Ye.
3: Yonabye mudyo tugamba.
1: Bintu
3: bitufu nnyo.
1: Kavuma ya yugira. Wanga
3: kuba ene wafe.
1: Hey.
3: Senga era ntaba tanti uwe dituka ne mutuka kweno. Bali baba kunye goro dia beno.
0: Anti muweleze ku sente ziyamba musema kukuba tujja kujja.
3: Watu ramuno mubako yoma gamba abeno bali mu answer entufu ye nyina tete bakuta.
0: Yes sir.
3: Bawa kanye bitali bitufu ne bakutiza wate bitali bitufu bieza.
1: Kavuma be bawa yo.
3: Tulia no mteta na muganga egombolora.
1: Seta
3: na muganga. Na yenga katao ye tauni kante tutuara. Kwe gamba, gundi ya saba tuja kawaka ange gombolora. Ye katao. Na muganga vadise makuli muganga vumenti gana agafe.
0: Tugenda kuchari haba tuwade kusente.
3: Yese nga teya andiza. Era ne kubura ne tanika baja kubanga bati kubye koro we buri toka kweno.
0: Yese.
3: Kuba abamuta abawulira program ya kiro kuleka pabe wayo butebaka.
1: Ati mwe mwabawuliza mwe muyiga. Ati mwe mutereza maka.
3: Ori mutupu kwa kwa tufuna bindi tuliza bindi vanga vya kuliata. Matepo wetu gejako kubaga ambako tiba bichiri za bie mwe mutu somesa.
1: Awa walike walike wacheva seba nazuko kilanga bukede.
3: Katonda wambi katonda tena batu kutabu ongo. Na efe no wambi tuliba sanyufunyo ama uliza programu enu.
0: Amina
1: mwana.
3: Era tetomoge de takavere bambi tetirunzi nyona aba wala beno tebo toni soli nuna yo
0: wanji
3: tebo tuli dali nuna
1: afadhali akube ngumi
0: choka wanange
3: atugwa nawe olikuwa na kuro konuni dire bere lyana
0: mpulira no uzikango gambo otya
3: nefunjika ngangamba
1: eh
3: eto teba kolanga bobanti nama katiba timanyi na leka sidejeba jofuna senga nga mtu taji tekwe ne wapi eto vila tumuja liba gambanga mwabatu singako
0: kale
3: katika sinela batunga batatu
1: esebo
3: neko mkwano kwa ngoyo mbute makukuba
1: ate muganda ukati
3: neme ya karundi
1: mpulida
3: Neta imani tubiro kwako amisi.
1: Amisi lukwago.
3: Eriwa kuchungu kwa corona.
0: Abasa tubawe deo. Njala nyobo saa abasa tu elewa obiengu utumila abasa tu.
1: Aha. Eee. Kusungu kwa corona.
0: Ni ya recording de wansi.
1: Mungu.
0: DJ Rwasa, damu recordinge mkwani.
4: Oh, senga ne kotya.
0: Katamuku bidi atiko kukaluwezi.
4: Ono utelevu okute DJ Rwasa Tadeo busungu wa kolona.
5: Uh-huh.
4: Na sinzite wano mchivuga bugonya. Kotya sase nukweza odi yeye sose funye mko polo bulemu. Nyamba, ulavikenge eno diogendo za nyanda vika. Senga ne kotya mpulideko mwami oyo agenze na gamba. Simanyi mbune bere, tori nuna, simanyi olikweke sako mkwekwe za rubimu. Nisi katumeba sinuna
0: bere, mbande bere,
4: mbande bere, mbande taranga tenina bazaro wako nga mwana tanariyo kako ya tasoka. Omanche chitegeza, ojo mwami atulimbie mpazi, ujo mwami kiri jama nyomu kwa na kururwe. Mdagi kanga wate wakulana henga amazima. Atulimbi de dala nze manye bere kubanze na wina ino umu kazi bina soki lako na nuna nge bere na ngamba ha neba nangi na ngamba sebo noturo uwewa kide kuli
5: na
4: wino kwewa kolusi nesu muka ngatete bere lili muka morusi nesu muka lori na ngamba kwe kano onuma ngamba nangi hati nze manaye bere nze bere lili mpomera elu wabi yoyo mwewu nito kugama mbune bere lili mnyumira
5: ntialiko achi aliko yako
4: ama nyepele weli woma atuwa nae njagalamba gamba abachala wabasingo tunyumira nga amazo sala kowe li wansi na sala kwa umaiti no umaya kalutu waka soka kalutu wako kubitweza na weza dachi katano kateka wanze mwachi inti uluo isake mboko yowoti noisa kuhuno hundo waka funuma funumo we no isa kwa banangi banangi urianga mwana mwalanga nga mangunyo wa izo kuhita na embo kuzinga nga embo konge ichako kukuni nga itako kuhuno ufu hili dewe buti tata wangi edatika tano satu oba wawanze dalutwe yoku vili
5: mpulira
4: si obora wempuli lori agama mbuno simanya agalu mchalanga alike vitu waazi mbisasa na mbisasa wata maibu wominyo webuli banai nze koja nesenga zempuzika ngamba oyo mwami vya agami nzindiganye
5: wakanyizi
4: nyumirwa nyonga amazi magi njini mboko nga nyumirwa nyongo mwaguli mnindo
5: mpulira
4: mwaguli mbele
0: nga wuko
4: kwea mwaguli mbele nema nyanti yechecho kuhuli nuna nuri yanga na muri mwenye nyate tuja weti nye nge tuja sege na senga nge tuja
0: uli ene wafana
4: nge nuri yanga nyate tuja uka mwalali kazi wa nangu neda sija kulanda ganyo kanda kenga mpumba umba na ye banda ya kuviva masimu haba singo
0: yela ndazi
4: mbalina elanze mtuwa mkulu mbalina bona na ye abasinga waluo omwami gwenonya gwaita mare Musa abera na vingola mubinde Musa wabusavi anonye kunamba yange yesimu oye gwemulayo mutayi mutebo yange Musa anonye kunamba yesimu 0709199 asembye ya satu ku 0709199 asembye yo asatu ajakuba ayogira nange kenyini kubo mwami oyo male Musa bambi ankona ko nyo na ye namba ye kaji nonya na yenga amazima sijja kuba sisola vagununga sikonye ko kubantu bano wamanga waliwo mukuru sky ali awo bugonya sako musumba wange okusomero lye bugonya bawa amutume oyo kuna kuwa koko gilako na yeruli banaye akwagala nyo sako waliwo mama segawa na ye alibugonya abantu bugonya mama prosi na ye akwagala nyo Kizito waliwo Kizito tata Nansu na ye akwagala nyo sako medise mwanga mbudo mama wange mulungi na nyonjo tata wange sako ni tata wange mutewo tata Nansi asinzidawo manywa banange waliwo kasule kibizibamu nanika sako musema
0: njia kusalako
1: omwami
0: yo ajia kusonyo wagundi DJ Lwasa ndi wabaya dene wakuba deo recording ze netu recording abi mtubiti debu wavu recording abi mpimpi no kutumiro tumire kuku bantu waba sami samba nangi tuina watu waba pia banji na wabira bali ya gado kubira anga batesa yesu nga wachura matiwa mba wa mwaka de kusimu na wasu kutesa te saga ato gameti kandi kodinge njogerebio nebio nebio enja gala kwegamba akantu obo kari kodingile sawa obudenga buwanvu nyo mkua anone da kama kari obudenga te naba la wabita go kutesa katulirono
6: Sengane kujia salamu aleku wala matulahi wa barakatu.
0: Waleku msalamu.
6: Mwe wali kutuwele zanze medise mwanga mbuto. Uwa nevamu nanika. Senga kusonga ebele jimuoge deku. Sibuli mkazi nti agalumu yonka ama vele. Jisinzira. Demuli mwaba kazi abayo nsa yonsada kubana. Ngata ina abuzi uvo na mkuyonka kumuyonke ebele. Ila nakiriza. Demuli mwaba kazi abayo ina ama vele ama runji. Ngagayo nsa akoda na yenga. Toi sobra kumanya nti gayonke bwako niyo mwana akutere bere no soko yonke bere no gamba checho ne waluwo bwalo kutonga tebukiza buyonka mabere bichi bichi kati kwa gamba ichikula cho muntu ne bere lyo muntu weli akula ye ku baga menkula yo muntu senga
5: ye kuwensa nilira
6: senga mweba itueleza kali kambuze ko ka DJ Lwasa walu kavuma Emmanuel Chitula chanika nime ya karunji mbatu miteko nze medise mwangaduwa
5: mtufa bro ayine dobo zingiri ya Mbuwembo Moses Mbuwembo Moses ye njini hii mamu kufana gana siru gana
0: hello
5: haiku radio gama ti hello
7: aja salamu aleku wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa aleku salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu musema kukuba
5: ambasada we
0: mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba
1: mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba mwakuba
0: mwakuba
7: anangi senga
0: wanji
7: ojise li oyogunyo oyo wabanga yogera wabanga abigize bisebiti yekusimi bananga salenga koko kusawa
0: DJ ye chitufu lwa saranda ganyo
7: wabuliwayogera kusimu wabuliwayogera kuredi yeringanga redi yeye yumeka yeka
5: esebo
7: petuwa muko wada
0: mwe mugambe ko wama
7: wamuko wa dero oba simu oba simu ledia tijimule kiranga atugulira
0: yeso
7: wapensa nga yeka yeka ana panzile kumulamu
0: yeso
7: ama weba lopise mesa haja kineko jia
5: gari muna emuse makukuwa wafe
7: kakati oyogoje kutigambo kebeli
5: amosa
7: okombo mkebeli banango kombo muntu be to gamba mbo omukombe bero omulume bulumi olikomba obukomba bukombi atenga tunga to lumanyo
0: DJ Lwasa liukagame nti okukwe kweye bere hii balangi
7: akamba kukwe ya bere kukwe kwe ya veranga kukwe ya kutoi
0: munange era wanji
7: wama mbaje nchari kubye bere
0: wama nchari kubye bere
7: bere liuwa maba nandi
0: mpulira
7: bere liuwa ma
0: mpulira liuwa maritia
7: banango hizo chikomba banange liuwa mera jara liuwa mera ngo giri muno kumyo
5: wanji tata
7: no gira
0: wanji
5: Uli ya senga.
0: Tumulira.
7: Banange liye pere li uoma.
5: Mpulia jada.
7: Ate obango okombo omukazi. Ata ina kusoka kwe mwako. Obanga mwini mwaka kazi abayine vyoya. Vyoya vyona vyona vya kumusila vyona vyona vyona vyona vyona vyona vyona vyona
0: vyona
7: vyona vyona vyona vyona vyona vyona
5: vyona vyona
7: nao naba basajja nao ba mweko kubanga toniza kukomba mbore nao musajja basajja abamu bakomba ne mmana mmana ni wati kombela dana nori na mkombela dana mburu wana nisanyikambe kubwa watu bampulire
0: soka weba zabatu wa kwa desente
7: wana nge neba zabatu wa kwa desente
0: Muzei Bulasi kangurumira ne Muzei Kabanda wa?
7: Bulasi mukwano gwange nyo wapanga njaga twagenda kangurumira kutuna ye mmiri.
0: Yesebo.
7: Ne wakubange uwe nari simanyo ya senga nari manyiyo. Nari njamu kila kasi mwajia nsangi walifu mkatawuni.
0: Ah, mazima.
7: Nareka kubange na esuna wakawe nari simanyo burundi.
0: Okay.
7: Noyo mwrago ngambi.
0: Kale vera burundi.
7: Kale sajati.
0: Salamu alaikum. Ochi hali kutenda msafa kasirisa satufwe mwemwe fere di simba
5: Emprogome
0: noji eye dembeis
5: Aliko gamba anti hallo Aliko Gamba anti hallo hallo radio simba
0: Ochi menti ziwe zi sawo mnana
5: Wanji
0: Mnana dakikemu yeah. Hello
7: Enga senga
0: Wanji
5: Na ukuuliza. Na ukuuliza.
7: Ingane kujia.
5: Wanji tata wabana. Tuogila kwa nani ilo sinzide wa mkulu?
7: Ngo yogila ne ale kituwa ne kanoni gomba.
5: E kanoni gomba?
0: Yesebo.
5: Mkulu tesa osirikirira munyo. Tukuulira.
7: Yogila ne ale kituwa kanoni gomba.
5: Yesebo tata wabana.
7: Kakati.
5: Yesebo.
7: Mwama gungu ya vundi ya sande mbagoverida
5: chukulu nyecho
7: mchaka netu wako vayo liya wa ansini ya
5: ni inga tigwe chukuli ya katikena maso tesa
7: bane mtumulesho mwama umurundi jebele joli tukorela
5: yeye
7: yoro wakuba
5: esebo
7: kakatyo mwama
0: Netuwaka, ya mtima ye.
5: Netuwaka.
0: Ona agama, ntuwa suzotia senga, nze, linya kandileke. Nine miaka, avidi mumu nana. Mbade seba kanga ko, na mwala ye na. Na ye, ogwa sose, museke ndisi. Namaze, chizibuchi. Museke ndi ntono inyo, ya badama ze. Omundi gwa gwa sose.
5: Oyo ayina kubanga kosa ko masturbation.
0: Na lokubera ati.
5: Kubanga.
0: Na madu yabadde na maji.
5: Yabadde na madu manje ne kiralanga tagezisanga kutamanyi kiriyo. Na tamanyi na chakola. Ebisera bisinga omuntu agamba.
0: Myaka 28 ngaba yakerewa.
5: Ai zo kwa sega manya abantu abasinga obungi. Ataba mukerewa kwe. Ekisokira ddala abasinga obungi senga bamanyi bamanyi chakola. Ekyokubiri nguvu de choku tiyo uluwade kubanga uwa kulida wawo uwa kulida wa grupu zima nyo kusikaniga maa atoke sabili gezi sabino masturbation tukoleka sitaka uvila guwe kanaweka nye miaka vili muna nchiba chinene nyo omwano uvu lenze miaka eminje njiba kumineta na vata ndise bintu wakia kwezo kumina msambu atlisi nga alaluse binanizo kubo buli uvuli no gezi sa kumina msambu atlisi ya alaluse
0: katukwateyo ndo zomo wa vili tusivule obono mbea kalunji simba halo
7: halo senga
0: wanji
7: ogambo cha mwasize mutia
0: tulimunji ate kwe
7: manango tulo tubade tumpa
5: sisi chuala Patrick yon esebo
7: mazene nzire nguru wanti manyitu sijivera konga yotu lotando
0: sisi
5: chuala Patrick yon
7: na chingwe chimbe nye data uko jo vongo kutat kati wana ni bangamba kubunde bugeze kubana vude sawa zama de sato zechiro ni bangamba kubunde bugeze kati sawa za tugenda kuleni yu sawa wenu kwenze mugende
5: yesebo
7: kati omulama kubade gumbu zevu zeko na yenga mpulide msajo wange kochi wange ngangamba nga yogira kumbele ni mwenye kwenze kala chitofu ndo uonza omulama kubade kwa mbele chitofu
5: yesebo
7: na tiri msajata uome kwa mbele
5: Mm.
7: Evi
8: tuli ngubira era chovola banti orusio era muri mustaizi omukazi nga eja kubonya bonyanga kampi kadara katinga fo basajja wao nga oyagare nokuyonke berenge na to muri munda ukanga ateto kukaya ate wakili ya tupa fazali ato na kumbala kukua yu munda oyo kato kumbe kupere wewe tamuko nga nebe tuli tuka ko uvula banzele wemba nga nonya mukazi nonya saizi kenda vanti kiko ya kukibera munda kwenye kukibere lindi wano yangu
5: esebo
8: uvula ba ilisele ilisinga nze njine saizi kenda vanti ene nkolera Nange sijja kulwako nnyo olw'ensonga nti okudde gwagenze edda era nzange ndabye senga wagambide nti munana dakiika emu era nga neyange gwegamba nja kusooka kukoona ku bantu bange waliwo omusajja bamuyita umalubwoji ekituba nabibugga yaŋŋambye n'agamba nze mpuliriza nnyo leediyo eyo naye njakugaluŋŋambire kuba ekituba nabi bugga bonna mayanga yanga ayagala bwaki sente zigwaki amaani ero sikiwano
5: esebo
8: omuvubuka oyo muliraanwa wange wano waggulu wane nakigudo naye twali tumusabya ajjeeyo esimbayo
0: wafuyagaanaasembayo
8: kansembyeyo owade Moses kansala n'abantu b'ekiwafu nakigudo babo bakasirye bonna bonna mbatumidde nnyo mwebali kugiberako mwebali kukiwuliza sekiwala patrick nakigudo kimenyese
0: kale mukwano beera bulungi banange nyogere okubategeeza nti tulina branch e Kayunga ku Church Road opposite ne club umbrella ne tubeera nga tulina enakifumawo munakifuma omukadde obanga agenda mu kigoodi oba agenda mu kiyembe ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo ekizimbe ekibebega wa kalina wennyini omuzigo ogusembayo ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo ekipande weekiri ne tubeera nga tulina emukono mu taxi park okuliraana poliisi kalina eriko poliisi waggulu kuliko n'ekipande kinene kiriko Hajjati Mariam Kayunga Ssenga Radio Simba Herbal Research nituwe nga tuina ebwayise tuli awo ekizimbe ekitunudde mu bitaala emmotoka ezive kawempe maganyi wezi parking ziyimirira ku bitaala ekizimbe ekituluddemu ki oyingira mu lukuubo lwakyo ojja kuba tufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina erwamata tutunudde mu kyuma ekikadde ojja kuba nga tufuna bulungi nnyo n'ekipande tetulina kisimba naye kigalamidde awo ku lubalaza ne tubeera nga tulina emubende mubeere tuli mu kibaati ku kizimbe kya Pasita Kisakye mujja kuba nga mutufuna eziro obwe tuli ku nyumba z'omugenzi waswa Kibaate okulira n'omulyango oguyingira mu katale nawe ojja kuba tufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina wona eziro obwe bw'ovaawo kira katono wansi awo ku kizimbe kya Hajisefuka ojja kuba nga gomesi amakazi ag'omuleera n'ebitambalo ebyesibizibwa ojja kuba nga obifuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulinawo obulenzi tuli ku kizimbe ky'omugenzi yali maama wa Meya Tito okuliraana akatimba ka Adra ne tubeera nga tulina Eluwero opposite ne Equity Bank nokyo tubaga nti bannaffe mujje mufune eddagala muleme okubeera ng'ate mufiira eyo n'ebirwadde kojja wumbawumba tetugende
5: abatuuliza mwenna abawuliza ba Radio Simba abatuuliza entakera pogoma ya fechaji ntwala omukisa okusima n'okwebaza mwenna mwebale nnyo mwebaye ddala temujjangu okuba bwemubeera ku pogoma yaffe ekyagi naffe mutuwa amaanyi kyovula naffe tunoonya emiramwa emirungi gye munaasobola okufunamu okuyiga n'okutegeera ntumira mikwano gyange nnyo nnyini ddala naddala mukwano gwange Sonko Sonko Musa une nkutumidde era nkwagala nnyo ne bannaffe bwetwabadde nabo shukuru batumidde mbagala nnyo nyongera okulisaayo mulamu waffe owa Saalimu Muyingo kulikayo munnange webale kuba biwaji webale kola ibada yonna Mungu akkirize era ayanikule duwazi wa sabi zona alhamdulillah Mungu akirize la zani kule nyongiro kulisayo tata wangu kuchido mkulu Hakimu Mbozi kulisayo intakira limusanyufu nyo dara era kulikayo kulikira yo dara era sinza utasasira chiamanu wange owa aba nachivers mukuru sajabi ali munanga chale chokufirwa ko mama eh hey, mama munanga womalulwe nati bwavao ebizibu nkumulitu na ye mulya gamba guma chitofu guma bakubate bigumika ne guma eh nebaza banachivers munaba olikedde ku chairman wa fe mukufirwa tuwekira moyo kwa mgenisa ba Mungu wa msasire vya msawa kongo mutonde Allahumma amin nebaza abampe mirimu joko gira kumikolo mwebali nyote mujango uko mbaga la nyumba gali yadala njokira mulimi Oluganda Oluswahili na Olunyankole noku hinjira hinjira noku gamba ujenyi gamba hey alie yungu tunampa mulimu sima yungu chicha olinda chese mbangu bensa abaza kumpine wala mujango kwa yate mwela vila na chino mungire muamani yee nyongiro basabaza nyongira okusima na ukwebaza mwena kutukua sakanyiza wamu emirimu jokulunga mimikolo bagala nyo bagali edala kumide mkulu mdathiru kajambo yee senda mbwe kajambo mkulenge dao nabala mwena umutu waka kunebo zako mkwega ilito pipinga kubanga pipinga mwene sija kudamu ne namba simu ili 0755 5 0 jidamu ili 0755 5 0 mkama katundu wechise chinja banku mire aba boda matumide nyo aba taksi matumide nyo na aba utali mwena kajambo aisaba sajaka baka wangali nina bagirika girikiro buganda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbagala nyo
0: ah we bali nyo kujaba ya daka sembia ka message kano
9: singa singa kayoga ni kujia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
9: amanyamu kwa nugwa mwachiruga hamza wanukalama tende bugato mkayunga district saza bali gomulaka yunzo mulukaka hamsavi ah singa mugenzi ni mwogera kumulamwa gwebbeere kitufu abasajja bangi buli muntu amanyi omukwano gwe nga ye naye nze suubira omuntu okugotomala gaveeno n'ogwa gwe kubbeere lya mwana munno wabula omala muteekateeka kati mukumala omuteekateeka de nkisinzira emikono mugiyisiganyiza mutya waliwo okutuuka muno omukono n'ogwisa mukutu muno muna mkono na guisa neno mugundi wansi mumita boxi ye na eno misa mita boxi ye jukira bine bintu ya fenga faba ntu waka kulutu ina moku sarika nitetu ina gumalaga kuwa wavigamu vanae enyama tujita nyama ila tujuma iti nyama netu sarikenga mukawa senga ebere siku vero kwa mambu noli uo mambu noli nuna oli kwa kukwi nene da omuntu omugezi gezi nga tinganze chiruga hamza o ebere rio liraba wemba andi nuna soboloku wanga andi nuna nenga ndifuwi lila koko kwenye rio kufuwi lila koko vuka ngofuwi lila koko tafuwi kajimu kufuwa kujukira nemuna eri wansi mita boxi yebe situka atenga gwinawe wayayo ya bulaka ebe yagaddo kusaza mukantu kali eri akamyofu ako jesigina kuwera mulanda zikantu mireka abantu bange bano wa manga ninako mama wange dezi aberawe wabunyonyi abera kahuliriza ninako chiamani kalimu hauliriza ninako mzei wange beka wanebukata hauliriza ninako lubega na yali ya wabunyonyi hauliriza ninako mzei wange badi udungula wabunyonyi na ya hauliriza ninako mzei wange abdo chimezi
0: kasitotu mira abantu wabaitili denga kujako kubanga wanaji wana message ya gambit ya agame tako zisanga kwa masturbation ate bwega banga gali maddu mkozechi okweza mwambira mkwano jia kukubira kencha ujia kukubira kenchia tuongereo kuogera nebaza nyo watu wana basodo kuwa masimu abatakuwe masimu abaweleza zi meseji abawuliriza kubanga abatakuba atabataweza meseji mwemusinga n'obungi twebaza mwebali obudde bwe mutuwayo mwebali nyo mwebali eddala naye nga sina sibula njia kutumira kwa mutabanyi wange njia njia kutumira kwa mwala wange Latifa na bosa gwendali sewaka ne tumira kwa ne mutabanyi wange Mawanda manyiti kati kuhuli maigo tojiva kwa erobera ojibuli za mstafa Mawanda wewa lukupira anga muna angi uliliza atela kwebaza nyo mbeba zemiri muje mukola jemuko lele obuulize bana angi mwebali nyo mwebali edate muje angoko nulechi wanange wabaluade muje mfune dagala mleme kupanga mufile nebiluade mwina okubera ngo omuntu buli kiseera weekolako service bulola bango otandisa okubanga avumbeera amanyi gabanga agasalikasalika dduka buli nambiri wa singa kayoga ofune eddagala branch muziwulira bulungi nnyo zona amanyi weziri wobanga tomi weeri nkubirako nsobola okubeera nga nkulagirira bulungi nnyo mwena jagala bobanga olina saizi nga ntono nga tewera mukwano tolina byonyumirwa jangu ufune dagala ufune saizi nge welako osoro kuyanga nawe woboli ebintu bikuomira bulungi nnyo nolecho mbagala nnyo banange era nebanga nja kubagaliza ekirungi namacha amasenekerevu masule bulungi mweraba wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
5: alaikum salamu alaikum